o kasi mi chenye ne oso kada yesi e ba ta ni angade I eta di fanse ana ma bua de wi wa koda ana sa la ka o si ye